0: Wa madino apa agamamu. Wa madino wa ma taqul wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.

0: wa madino hapa jamani, wa madino wama taqul wama taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.